0: Det var alltså Kurt och Roland som sang Åge Samuelsen sin igår idag till evig tid. Och Nils Petter Enstad, du är med oss idag. Och disse to karren, dem hade Åge som ett stort förebild.
1: De hade Åge som ett väldigt stort förebild. Och jag har ju truffat dem bägge två. Kurt är ju borta nu, men Roland träffade jag där jag bodde i Askim bara för några få år sedan. Då köpte jag en CD av han med Åge Samuelsen sanger och på den CD:n är det ett bild av en gitarr och så står det där att detta är gitarren till Åge Samuelsen som Kurt och Roland hade då fått i gave av han. Han hade säkert många gitarrer upp genom året och jag skrev till Roland då för att höra lite mer om detta och han bekräftade det att detta var ju en av många gitarrer men den hade de fått av för de kommunicerade grejt. Kurt och Roland det blev också uppfattat som lite radikalt när de kom, vet du, de hade elektriska gitarrer och lite sån kontrarytme men de blev tagit emot med öppna armar många städer och hade ett väldigt och de kom ju från den svenska Maranata-bevegelsen i utgångspunkten. Så de var väldigt väldigt stora fans då för att bruka det ordet om av Åge Samuelsen.
0: När Åge Samuelsen då enten gick ut eller blev kastad ut av pinsebevegelsen, det är väl lite efter hur han ser det, så grundlade han ja, ska vi kalla det kyrkesamfundet Maranata. Kan vara det som blev med där.
1: Det var nog den skaren av tillhängare som Åge hade haft då en stund. Det var väl ett par pinsmenigheter som bröt med det, liksom den traditionella pinsbevegelsen och blev med i detta, ska vi kalla det Maranata-nätverket. Alltså man hade ju och har kanske framdeles inte någon sån väldigt struktur, kyrkestruktur i pinsbevegelsen sånn som vi har för exempel i Frelsesarmeen och i den norske kyrka och ja, misjonsforbundet, de alla flesta har ju en typ av central ledelse och centrala beslutningsprocesser. Det har ju pinsbevegelsen i väldigt liten grad haft. De har väl fått lite mer av det tvärt. Som att det var liksom lite upp till en menigheten själv om de ville definiera sig som en Maranata-menighet, och några nya menigheter blev nog startet också. Så att då runt slutet av 50-talet, början av 60-talet var det nog en bevegelse som hade lite livskraft i sig som man kan kalla Maranata-bevegelsen. Men så blev det ju ett nytt schisma då i 66.
0: Ja, för då blev det ny konflikt. Broder Åge, han kunde säkert vara lite vansklig att samarbeta med, så du nämnde tidigare.
1: Ja, det var något av det. Och så hade han ju en ballast, kan du säga, från den tida han var i för han blev frälst, så att han hade väl han trynade lite av och till, kan du säga, och bland annat då var det en tur till Köpenhamn som blev väldigt omdiskuterat, som blev omtalt i medien och sånt, och hvor han nok rätt och slett hade varit på en rangel och det försöket på uppgör då som man prövde att få till i Maranata, det nektade Åge Samuelsen att vara med på. Till synlatende ville han det, och så när det kom till stycket så var han ju den gode gamle, för att säga det sånn, och då blev det ett nytt brudd då startet han väl, det var nog en enkel menighet som hette Väckerrope Maranata, men den fick ju i praxis ingen betydning. Alltså, jag skrev till någon sammanhänger att efter 1966 så var egentligen Åge Samuelsens roll som förkynner, den var utspilt av, blev han mer en religiös showman och en religiös artist. Och hade självklart ett väldigt stort publikum som det då, det var ju då disse platesuccéerna hans kom. Han hade spilt in plate förr, men då fick han ju ett nätverk i ett professionellt platesällskap och lagt ju en del väldigt goda inspelningar.
0: Vi ska höra en sång för vi går vidare, och nu ska Åge Samuelsen få lov att komma in igen och synge. Ja, vi ska höra sangen först och så ska vi prata lite om sangen efterpå. Jag

0: Nils Petter Enstad, du är med oss fremdeles och vi ska snart höra Åge Samuelsen synge Snart kommer Jesus igen. Kan mycket betydde Åge Samuelsen för andra kristna sångare i Norge?
1: Jag tror en god del kristna sångare känner att de står i stor gäld till Åge Samuelsen. Vi har snackat om Kurt och Roland. Jan Groth hade väl något av den samma bakgrunden från Fredrikstad. Och också andra som gärna har tagit fram de sångerna och kanske inte alla har varit lika bevisst på den gällen de stod i till Åge, men Jan Groth för exempel var ju väldigt bevisst på den gällen. Den är Snart kommer Jesus igen, det är ju på en måte den andra. Jag ska inte bruka ordet käpphäst, men jag kommer inte på något annat i farten. Käpphästen i pinsebevegelsens förkynnelse, alltså vid sidan av detta med helbredelse vid bön, så handlade det ju i väldigt stor grad om Jesu igenkomst. Och jag husker ju väldigt gott folkavstämningen om norsk medlemskap i fällesmarkedet, som det hette, i 1972. Da var det jo veldig mange med ulik tilknytning til pinsebevegelsen som var veldig opptatt av at dette fellesmarkedet, eller det vi i dag kjenner som EF, det var forløperen til antikrist, og nå skulle Jesus komme igjen og dette her. Jeg var den gangen 19 år og syntes dette kanskje var litt mer skremmende enn oppbyggelig, men det har vært en del av særlig pinsebevegelsens forkynnelse gjennom i mange år da, dette med at Jesus kommer snart.
0: Maranata, som jo Åge Samuelsen da grunnla på, det betyr jo Herren kommer, så langt jeg vet, og ja. Hvor viktig var dette for Åge?
1: Det er jeg usikker på, fordi Åge var egentlig ingen teolog. Han adopterte nok stort sett den forkynnelsen han hadde hørt, og da gjerne i den mest radikale formen, og kanskje spissa han det litt ekstra til også, men han var ingen teolog, og det kan man jo kanskje si litt om pinsebevegelsen i det store og det hele, at de har ikke vært veldig opptatt av teologi. De har hatt noen kjepphester, for å bruke det uttrykket en gang til, som har gått på helbredelse ved bønn, det har gått på bruk av nådegavene og på Jesu gjenkomst. Så Åge Samuelsen var ikke noen teologisk nytenker på noen som helst måte, men han gikk inn i dette landskapet og kanskje spissa det litt til også.
0: Han skal få lov å synge til oss en siste gang i dette programmet, Åge Samuelsen.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ute på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukke og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørte. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Ja, det är ju 4 dagar allerede sedan sola snudde. Det är 182 dagar igen till jul. Det var väldigt deprimerande starta. När vi ska säga något om den 25 juni, men det är nog en gång fakta. Låt oss säga något hyggligare. Vi gratulerar Jørund och Jorunn med navnedagen. Jørund och Jorunn. Och navnet ditt det kan bety både att vara stå i strid, det och uppleva vind och sno, och det kan även bety vildsvin och hövding och älsket. Det var många betydningar av det navnet. Uansett, gratulerar med navnedagen. Vi gratulerar även inte mindre än 3 land som har nationaldag idag. Kroatien har nationaldag, lösrev sig från Jugoslavien denna dagen i 1991. Mozambik har nationaldag, landet blev oavhängigt av Portugal i 1975. Och Slovenia har nationaldag, de blev lösrev sig från Jugoslavien samma dagen i 1991. Ord för dagen är ett gammalt norskt ordtak, det smaker bäst som man sjelden blir butt. Det smaker bäst som man fälden blir butt, och det ska nog vara sant. Jag må tillstå, det är en ting jag verkligen hade haft lust att smakt en gång till i livet mitt. Så var en väldigt väsentlig del av denna tia på året sommartiden när jag var guttunge, och det var det som vi kallade för römmebunke eller römmekolle. Det stod i mjölkerummet i fjösen hemme hele sommaren, och vi kunde gå och ta det när vi ville. Nu har inte smakt det på många år. Det smaker bäst det man sjelden blir butt, men vi får leva i hoppet. Viktig dag i kirkehistoria idag, den augsburgske konfession blev överrakt till kejsar Karl den 5:e denna dagen av Luther och hans folk, det som ofta då blir kallt för augustana och som är en del av den norska kyrkans bekännelsesskrifta. Bekräfta att den Luther att lutheranerna följde den felles kyrkliga tro den gången under striden i reformation. Och i 1879 så var slaget vid Little Big Horn, det har du kanske hört för om, i Montana i USA. Generalen George Custer, han var en meget sta och egoistisk man som inte hörte på råd av sina medofficerer. Så han gick till krig mot indianeren, ledde av Crazy Horse och Sitting Bull, och hele herre hans blev utklätta i slaget vid Little Big Horn, alltså denna dagen i 1879. Ja, av andra ting som är nämnt så la alltså Roald Amundsen ut på Nordpolsfärd med skipet Maud i 1918 denna dagen. Maud som nu är kommit hem igen till Norge och låg i havet borte på Newfoundland i nästan 100 år, heva och fraktat till Norge och ska väl ställas ut för publikum efter kvart. Koreakrigen startade denna dagen i 1950. Det var ju en tragedie som alla andra krigar är, och i 1957 så vetog Stortinget att fjärrsynet skulle utbyggas så att alla kunde få möjlighet att se fjärrsyn efter kvart. Ja, fullständighetsdagen har vi nämnt. En av Norges största skilöpare, Therese Johaug, hon har bursdag idag. Hon är född i 1988, så då kan du nog själv regna ut hur gammal hon är, och vi gratulerar med den. Och det sista vi ska ta med, det är födde i år 2000. Då öppnade hans majestät kongen och hennes majestät heter det dronningen. De öppnar slottet för omvisning för vanliga folk, så att nu går det an att köpa biljetter och få en omvisning på slottet. Det kan ju vara ett ferietips i löpet av sommaren kanske.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre, ser vi på ulike tema I Bibelpraten. I Bibelen så ble det flere ganger profetert at Jesus skulle bli født. Av Jesaja ble det profetert 700 år før Jesu fødsel, og flere profetier med den. Når kan vi tidligst I Bibelen lese om at det skal skje at Jesus skal bli født?
1: Det skjer jo allerede faktisk I Edens hage I forbindelse med fallet. Og det faktisk knyttet til en forbannelse med at Gud forbanner slangen og så frister mennesket. Og I den situasjonen så gir han den profetien at jeg skal si fiendskap med deg og din ett. Han skal knuse ditt hode og du skal knuse hans hæl. Det en helt konkret profeti som knyttet til at det vil være en kvinne som vil føde en sønn. Så har en hensikt opp I dette, og I den forbindelse vil det oppstå en kamp der den ene får knust sitt hoved, den andre får knust sin hel. Så allerede da så skjedde det.
0: I flere av disse profetiene så står det at for eksempel Jesaja, for at barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme på hans skulder, og hans navn skal kalles under rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det store ord som blir som kommer tidlig om dette lille barnet som skal bli født. Hva vil folk tenke rundt som hører dette her som lever på denne tida, Arlove?
2: Nei, det store ord, for det skal jo beskrive det faktum at Gud før skal bli menneske. De som hørte det den gangen, og I den jødiske tradisjonen, de tenkte nok mer fysisk, konkret, at her skulle det komme en som var stor konge, som skulle gjøre store ting rent militært og politisk, og være Israels folke sin messias, I den forstand at han skulle være en jordisk leder, forførte dem til kanskje enda større velstand enn de hadde hatt på det beste når de hadde David som konge. Mens vi som leste I ettertid og leste I lyset av det nye testamentet, vi ser jo at dette gjeldt jo ikke først og fremst politiske ting, men det gjeldt jo de ting som Jesus skulle gjøre, at han Guds store under, og at han gjorde under, og gjør det under at alle som tror på han skal få være Guds barn, og at han, og så det jo en linje inn I evigheten når han en dag skal være den synlige kongen for alle.
1: Og det jo klart også at når vi leser ikke opp profeten Zakarias, der det står I kapittel 9, se din konge kommer til deg, så det klart at I mennesket sin tanke og bevissthet, så tenkte de først og fremst at nå kommer der en politiske leder, en fyrste, en hersker, som kan fri oss ifra det romerske riket, sier klammehånd. Og jeg tenker, vi hadde ikke tenkt annerledes med heller, om vi hadde lese og livet på den tiden, nettopp det kan vi forvente, og så skjedde det helt annerledes.
0: Dette nådde jo ikke bare fotfolket, for å si det sånn, det nådde jo også de som hersket på den tida. Oi, det skal komme en til, som skal være like mektig som oss. Det må jo ha vært redde.
1: Ja, det kommer til uttrykk gjennom når de vise menn kommer til Herodes, at det oppstår en frykt. Hvor mye kunnskap han hadde og de hadde, det skal jeg ikke våge å si. Men I alle fall når de får dette budskapet at det født denne jødenes konge, da blir det en frykt. Og Norge hadde nok tilflødde de av de profetier som jødene knytter sine håp opp til.
2: Det jo nok så fascinerende å lese der I juleevangeliet. Det jo ingen tvil om at han var helt sikker på at når Messias en dag kom, så skulle han bli født I Betlehem. Det jo profetert hos profeten Mika. Så det var jo helt tydelig at de hadde dem som da Herodes rådførte seg med, de var veldig klare på det at når den dagen kom, så var det der det skulle fri.
0: Ja, for Israels folke så må det jo være veldig spesielt en messias som de skal vente på.
2: Ja, han var jo den de så fram imot, og det triste sett ifra et kristens stås, det jo at jødefolket den dag I dag venter jo på at messias skal komme. De hadde jo ikke fått lov å få det som vi som kristna har sett att Jesus från Nazaret var judans messias. Men det är klart att ifrån Jesaja, så du hänvisade till Gazine profetia, så är det en också tragisk tid i Israels folk i sitt land. Landet blir delt, en rike känner bort och de som är igen, de blir fört i fangenskap i Babylon, Jerusalem blir ödelagt. Så blir det byggt upp igen och så känner romeren. Alltså det går liksom ifrån ont till värre, nästan ifrån generation till generation. Och då är det något sån mänskligt förståeligt att förväntning om denna räddningsman som skulle komma och befria dem från ockupanten och från fienden och göra dem igen till ett häskande ledande folk, att den blev starkare och starkare till kvart så tiden gick.
0: Och så är det en unge jente, Maria, som får en väldigt speciell roll upp i det här med alla dessa förväntningarna om en ja, en konge och många lovor runt han som ska bli född. Och så är det en ung jente med namn Maria och en ung gutt Josef som får några speciella roller här. Och så står det i Matteus 1, så står det: med Jesu Kristi födsel gick det slik till. Hans mor Maria var trolovet med Josef, men för de var kommit samman visste det sig att hon var med barn vid den helige ond. Och i Lukas 1:34 så står det: men Maria sa till ängeln: hvordan ska detta gå till, då jag inte vet av man? Ängeln svarte och sa till henne: den helige ond ska komma över dig och den högestes kraft ska överskygga dig. Det må vara väldigt speciellt, i alla fall hvis jag sätter mig in i Maria sitt sted här då, och få ett slikt besök av en ängel som ger dig ett slikt budskap.
1: Jag måste tänka på en sättning från Bibeln i den förbindelse, och det är sättningen ifrån Paulus: det som ingenting var, det utvalde Gud. Och jag har för min egen del dvelt lite i den senare tid med hvordan Gud gjennomførte og synliggjorde sitt frelsesmiddel her i verden. Det er altså helt motsatt av det vi ville tenkt. For bare tenk den tanken at for det første, som du sier, Rangel, han startet som en unge jente. Jeg gjerne 13, 14, 15 år gammel. Vi liker ikke å tenke slik, men det er nok det som er realiteten. Og i tillegg til dette så er hun ikke gift. Når hun skal fø, som å reise den lange veien til den ubetydelige plassen Betlehem, in the middle of nowhere. Når du før, så føder du dette barnet i en stall, i en krybbe. Altså, jeg tenker, vi hadde tenkt motsatt. Hvis virkelig vi skulle gjennomføre en frelsesplan, en redningsplan, så ville vi gjort det den plassen, blant det folk som var mektigast, mest opp til sitte, slik vi kunne fått mest pressedekning, for raskest mulig både skapt tillit og gjort det kjent. Men det som om Gud nærmest vil pakke det inn i noe helt usynligt, ubetydeligt, det største som skjedde. Men det er Guds måte å gjøre det på. Jeg har jo tenkt, altså, hva måtte de oppleve Maria og Josef oppi dette? Det er bare for fantasien, altså, men det er Guds måte å gjøre det på. At du faktisk ikke har sittet, men det er fordi Bibelen har sagt det. At Jesaja sier at en jomfru skal bli med barn, i Jesaja 7. Og igjen så går det igjen at det skjedde etter skriftene. Det leser vi igjen og igjen, både med Jesu fødsel, med hans liv, med hans død, med hans oppstandelse. Det skjedde nøyaktig slik, fordi skriftene hadde sagt det.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

DVC med min sjel lov Herren. Det stund til påske, likevel skal vi avslutte med en nydelig sång som heter Påskemorgen, som Elisabeth Valderhaug og Håvard Sveås har spilt inn. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen, og vi sender jo på Radio Sunnmøre gjennom hele sommeren, og etter hvert så blir det litt mer sommerradio, men intervjuer som vi har laget, de legger vi ut på podcast. Der du lytter til podcast, søker du opp Radio Sunnmøre, kan lytte når du vil til det du vill av det som ligger där. Och följ gärna med på vår hemsida också radiosunnmore.no. Vi lägger också nytt ut där och på sociala medier som Facebook och Instagram. Och så är det ju en dag igen nu så är det ny Norges feber här I landet vårt när Norge ska in I sista gruppekampen mot Frankrike. Det blir spännande. Det som blir spännande då är ju vem som kommer på första och vem som kommer på andra plats I gruppen. Och det är ju något att säga och kolla sen spela vidare. Men uansett, det blir spennende, og jeg blitt en ivrig supporter under fotball-VM, og flere med meg. Uansett, vi skal runde av denne timen nå med påskemorgen, og så kommer Helge Åkernes etterpå med misjonstimene. Ha en nydelig torsdag videre.

Ja, om du hänger med oss vidare I nästa timme här på Radio Sunnmøre emissionstimme nummer 2 så ska du få höra lite från Sølvi Hopland för det tog ett intervju om alla hennes projekt det halvåret här I sitt ja, hon är fyllt 60 år och grejer och jubilerar på flera fronter då och ja, det kan du glädja till att höra nu I nästa timme då. Leiersången Anne-Grete Hagerup Alfsvåg har skrivit den och den var mycket brukt den och kanske också en dag. Och det är ju slik att det spelar den nu för att det självaste Hilde Skrukedal hon är fortsatt leierchef och själv tror om att bli pensionist utöver hösten här men inte mer pensionist än att hon kör full packe med 60 plus leier I lag med en god gäng på Brystadsheimen och ja, Hilde tog turen I studio och snackade lite om det här.

0: Martin Nåd, där fick vi höra blandade artister, och det var då Asbjørn Nybø alltså som för det gas ord till ett tanke. Du ska få bli med till Ulvesund 4, Sølvi Helen Hopland, mycket spännande på gång, och vi tog en prat med Hovi. Då är jag spänd på hur det står till med alla projekt då, Sølvi Hopland, och vi i Radio Sunnmøre snackade ju med dig sist du hållt på med plate, och det var inte bara plate, det var böcker och forskjellig. Du må uppdatera oss här.
1: Ja, men nu är jag väldigt förnöjd, för nu har jag fått två böcker från tryckeriet. Det är sång, det heter då Fyrlys mer än en sångbok och Vengespenn mer än en sångbok. Och så Sørgesjal och Dansesko, mer enn en sångbok. Det är den som hör till plata som kommer i sommar. Den boken gick i trycken igår.
0: Ja.
1: Och trycksaken till fysisk CD är klar, och nu är det bara att få mastra musiken och få sända de filerna för helga.
0: Ja.
1: Så ska jag klara att få fysiska CD här till fyra till platesläppet har planlagt. I begynnelsen av juli.
0: Ja, i begynnelsen av juli, då blir det sommar och sol på fyret.
1: Ja, platesläpp och fyrsäsongstart.
0: Du måste säga lite till eventuellt nya lyttare som inte skönna och känner kan du är och fyr och slike ting. Fortell lite hur ditt är och vad det drejer sig om.
1: Ja, detta här är Ulvesund 4 utanför Måløy. Så jag har drevet 23 år. Jag var det sunnmørske fyrvåktare. För en stor grad på, i min barndom och för det. Men jag har drivit det som en sommarkafé och övernattningstillbud sedan 2003. Och det syns jag är väldigt käckt. Så då är det uppe kvar dag och lite grupper. Så nu kommer det snart för exempel en stabstur som ska fiskesuppa och sang. Och blåbärpaj och så... kommer en paddler, dansk paddler,
0: ja.
1: Som trenger ly, og sånne som fær langs norske kysten, eventyrer har dukket av og til opp,
0: ja.
1: Så det helt vanlige folk på ja, tur.
0: Ja, så nå står du midt i fiskesuppelaging, du egentlig?
1: Blåbærpai, jeg legger blåbær på paien.
0: Ja, akkurat. Ja, riktigt. Så kommer Radio Sunnmøre och förstöra mitt i köra. Men du,
1: ja, ja, det går fint.
0: Säg lite om disse böckerna, vad de är i förhåll till plata här.
1: Ja, det var egentligen väldigt intressant att börja på det, för det är något jag hade tänkt i, ja, jag har tänkt det i 20 år omtrent.
0: Att
1: jag skulle få gjort det, och så började jag på första plata som jag inte hade sagt notebok till, och det var fyrlysplata från 2004. Och begynte då med att tänka att jag skulle ha med noter och texter på kanske alla sångarna på plata, eller skulle jag bara ta mina, och så visste jag inte helt. Men 4 mars så begynte jag bara att lära mig noteskrivningsprogrammet MuseScore, och fant ut att jag måste vara snill med plata med och låta alla sångarna få vara med.
0: Ja.
1: Och så finna ut så jag skriver noten och sångtexten så att du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
0: Ja.
1: Och så ganska brukarvänliga enkla ackord. Jag försökte göra det så att folk som spelar helt vanligt ska ha glädje av att pröva spela och synge sångan min till andra.
0: Ja, du är ja, riktigt.
1: Ja, så lade du om och så står det lite om denna sången. Mm. Och på de sångarna som är mina egna så kan jag fortälla dig vill om hur den blev till och vad som inspirerade mig. Och
0: ja.
1: Fått nya tankar i forum detta 20 år efter att plata är lagad, eller allt detta som hur länge det sitter, och kan jag huska tillbaka och vad som rör mig vid samma ting än idag. Så det kanske några berättelser från ungdomstiden som är relaterat till det, eller forskjellige. Og på fyrplata så er det jo selvfølgelig også å fortelle litt om når vi lagde plata her på fyret. Det var jo ei helg.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke at det gikk an.
0: Du var inne i en god stream.
1: Ja, jeg var det. Jeg jobbet på Høgtuna og hadde med musikere fra Møre da. Og noen som kom inn veien.
0: Ja.
1: Og bodde her på fyret og spilte inn 15 låter, tror jeg det var, på ei helg. Og jeg trodde bare nesten det var en privat liten innspilling, men den har jeg måttet trykke opp mange ganger. Den har en helt spesiell varm stemning.
0: Ja.
1: Men der jo sanger, halvparten sanger som jeg ikke har laget selv. Og da det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt så liten. Hva kommer den sangen egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak? Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første platen der, Fyrlys. Og på de andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og.
0: Ja, finnes disse platene noe i fysisk, eller er det fysisk også noe slik at det, og du kan få tak i både plate og bøker nå?
1: Ja, det ikke alle platene som finnes fysisk, men da jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
0: Akkurat.
1: Men det bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det jo ikke så mange butikker igjen som selger sånn.
0: Nei, men dette jo interessant, Sølvi. Dette litt av et, altså det ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det mange som, alt fra Oddgeir Bruaset til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på i siste intervju også. Det veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.
1: Ja, for eksempel sånn, han teker ikke glansen av livet. Som er en selvfølge, sant? Som blir sungen i mange begravelser, helt innarbeidet, som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv er låtskriver, egentlig aldri har tenkt så nøye over hvem har laget den, og hva startet den hen? Hva var det som var gnisten som startet den låten? Og så har jeg da funnet folk som kjente Trygve Bjerkheim, som har hjulpet meg å finne ting han selv har skrevet om den, som jeg ikke hadde hørt før. Så når jeg nå sitter og synger den i en begravelse nede i benken, så blir jeg så rørt.
0: Ja.
1: Ja, det er vanskelig å synge, for jeg har, nå ser jeg før meg situasjonen som var utgangspunkt for at den sangen kom til. Da. Mm. Ja, så det jo litt sånn, jeg tenker at det en liten kulturarv. Jeg prøver å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, og så prøver jeg å fortelle det viktigaste bak mine sanger til ettertid. En gang ikke jeg her, og da kan det hende at noen lurer på en av mine sanger, og da kan i hvert fall ungene mine ha der bøken. Jeg trykker jo ikke opp store opplag da.
0: Nei, men det
1: er jo bare at jeg har noe.
0: Ja, det er til salgs for alle, ikke det?
1: Jo, absolutt. Jeg håper jo at folk... Da jeg lagde første noteboka mi i 2001, så var det en som spurte meg, så vil bli den noteboka din nok interessant for meg som ikke kan note og ikke spille noe instrument og ikke synge. Og da tenkte jeg, det skal den jammen bli. Så jeg vil jo si at det er en blanding av sånn etter tankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook. Og den er, ja... Jeg er veldig fornøyd med det, så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på piano.
0: Ja, og du har jo forstått dette her med hvordan du har søttet mange ganger med en stiv salmebok du foran piano og ikke fått henne til å stå der hun skal, men her er du skjønt greia med ringperm, ringpermprinsipp.
1: Ja, spiralryggen, altså den bok og ganske harde ark, sånn kuttpapir, sånn, for den står veldig godt på pianoet. Og at tekst og note, så sant det går an, står på samme side med litt stor skrift på teksten, for det er noe om, nå er jeg jo blitt avhengig av briller,
0: ja,
1: og da tenker jeg at må jeg kjøre på litt med litt større skrift.
0: Ja, det er full mottakerbevissthet her.
1: Ja.
0: Ja, nei, men flott, Sølvi. Du, har du noen dato for dine lanseringer på fyret her, der alt skal smelle i gang?
1: Ja, det er jo litt sånn... skummelt, men jeg skal ha torsdagsjam 2. juli nede i Fyrnaustet. Vi pleier å ha torsdagsjam på torsdagen, og det er første torsdagen i sesongen. Da.
0: Du må forklare torsdagsjam her. Det er ikke alle som vet hva det er.
1: Nei, det er torsdag, og så er det bare om kvelden at vi har med oss vaffelrør og saft og kaffe og går ned i Fyrnaustet her på Ulvesund Fyr, og så steker vi vafle og drikker kaffe og saft og synger og jammer i lag. Altså det er allsang og ønskesanger, og hvis det er musikalske folk på besøk, så tar de kanskje en sang eller to. Mm. Og da tenkte jeg å slippe platen min, og hvis den mot formodning ikke er kommet, så spiller jeg på høytaler fra Dropboxen på telefonen min. Og hvis den kom på både Spotify og fysisk CD den dagen, så jeg veldig fornøyd. Og hvis ikke, så blir det et par dager etterpå.
0: Ja.
1: Men fra mandag 5. juli, fra da, da det oppe hver dag her på fyr, og da ser jeg det.
0: Ja, da det mye å ta en fyrtur ut til Ulvesund fyr, ja, like ved Måløy, får vi si da, for så finner en fram der, og det jo, du har jo leia og utsikt mot Stadhavet nesten, og Silda, ikke det så?
1: Jo, jeg sitter og ser ut her nå på Sildagate.
0: Ja. Fantastisk å høre. Det er et stort prosjekt, Sølvi. Blir det ja, alla en lanseringsturné også, eller må en til Ulvesund fyr for å få tak i godt stoff her?
1: Først må man komme hit i sommer. Det hadde vært veldig kjekt. Da drar jeg en sang så fort noen spør.
0: Ja, så bra.
1: og etterpå det så håper jeg jo at jeg bare liker å bli invitert deg da. Så jeg håper at noen spør, har du lyst til å komme og synge?
0: Ja.
1: Her og der, og jeg synger i stuer, og der folk spør meg da.
0: Småskala og storskala.
1: Ja, jeg blir bare veldig glad for å få bruke sangene mine og komme rundt og ta med meg bøkene og sånne ting.
0: Nei, men dette høres veldig bra ut. Ja.
1: Ja, jeg har jo en plate til på gang da.
0: Du har plate til på gang, ja. Ja, ja, altså musikere og sangere har nesten alltid en plate til på gang, jeg kjenner.
1: Jo, men jeg har begynt, vet du, da har jeg ringt meg i Oslo, da holdt jeg jo på med, da har jeg spilt inn 30 sanger, og nå kommer det 16 første.
0: Mm.
1: Og så kommer det plate til, hvis vi rekker det blir en ferdig før jul, og hvis ikke blir det neste år på din tid, og så to sangbøker til som er...
0: Vi må si at dette her er en produktiv, nylig fylt 60-åring, får vi si her, Sølvi. For det stemmer det at du er bikka 60.
1: Ja, dette her er 60-årsgave til meg selv. Ja. Så jeg tenkte å prøve å presse alt inn i det året.
0: Sant. Nei, dette høres veldig bra ut, folkens. Det er bare å stikke. Altså, det er ikke alle plasser du kan bare komme, og så blir det konsert hvis folk kommer. Det er jo bra.
1: Ja.
0: Sølvi tar fram gitar eller piano, og så synger en trall til gjester på Ulvesund fyr her gjennom sommeren. Og det er fullstendig åpent hver dag fra 5. juli, var det så.
1: Ja, det er det til innesen august.
0: Da sier vi bare lykke til med innspurten med bøker og plate og utgivelser her, og så får vi etter hvert også få spilt litt enda mer, Sølvi Hopland, da, vet du, på Radio Sunnmøre også.
1: Dere kan faktisk være det første som får spille en hvis dere vil, så kan jeg dele en sang med dere.
0: Fantastisk. Det er veldig bra, det er eksklusivt for Radio Sunnmøres lyttere da et kort her.
1: Ja, det er det. Det kan være den første sangen på plata. Den kan dere få framføre. Ja.
0: Tusen takk, Sølvi Hopland, og lykke til med alle prosjekter, både plate som er nesten klar og de som skulle komme.

0: Om du vill att jag ska resa långt bort, en flott sång här från Roland Utbult. Ja, den handlar om att gå på Guds kall också den, och att den är villig till att vara där som Gud menar du ska vara. Inger Wahlbø är jag och de som har rest långt och haft missionärkall här och är i virke i Japan, och jag tog en liten försommarprat med henne. Då har jag tagit en ny telefon helt till Japan. Inger Wahlbø, du har varit med oss för på Radio Sunnmøre och vi syns ju det är käckt att få lite rapporter, och nu är det rätt för sommaren här, och vad är på gång i missionärlivet, utsändningslivet i Japan?
1: Ja, här har det varit sommar en god stund alldeles. Men nu börjar jag där i Norge, dock i Norge att ta ferie.
0: Ja.
1: Men här är inte så mycket ferie. Alltså skolan är här på att ut juli. Och så är det ferie i august. Och barn och ungdomsskola och vidaregående, där börjar på igen i september. Men universitetet där har ferie i august, september. Ja, börjar på igen i oktober.
0: Ja.
1: Så det är lite andra rytmer. Det är lite andra.
0: Ja, det är lite
1: annorlunda på det.
0: Ja, riktigt.
1: Studenterna är nog här, och någon fredagar så kommer det inte någon, och någon gånger så är det mer. Så det är spänt på dina vikar om det. Jag har fått två namn på listan som inte har varit på Bibelklubb för. För att nu är det besök ifrån några studenter ifrån Kalifornien. Och där ska vara med i undervisningar på universitetet, så att det är flera studenter som blir. Så får jag möta dig där, och så får jag lyst till att vara med på Bible Club, för att då vill jag prata mer med de här guttarna ifrån Kalifornien.
0: I Bible Club, var det fredagar när du kollat på med det?
1: Ja.
0: Ja, riktigt.
1: Det stämmer. Det snackade jag en del om förra gången.
0: Ja, tror
1: jag.
0: Riktigt. Stämmer. För eventuellt nya lyttare då, så säg lite om konceptet Bible Club och vad är grejer runt det?
1: Alltså det är inviterar universitetsstudenter till middag och engelsk bibelstudie och fällesskap på fredagskvällen då, hemma med mig själv.
0: Ja.
1: Och den klubben, den startade nog för nästan 20 år sedan. Det första hösten jag var här i Matsue. Men nu är nog det, där studenterna har blivit vuxna, och eller vuxna, de var väl vuxna den gången, men ännu vuxnare.
0: Ja, riktigt.
1: För 20 år sedan. Men jag har hela tiden samarbetat med ett amerikanskt äktepar, så en professor på universitetet. Och de inviterar sina studenter. Och, ja, så det är ett gott samarbete.
0: Ja, då har du en link in där i universitetsmiljöet via dig.
1: Ja.
0: Ja, och så har du en ting på gång som skulle ske nu när vi snackar, så är det rätt före helg här. Vad är på gång?
1: Ja, på lördag så har jag också ett English Café i kyrka. Det är en gång i månaden, och då hos kake och prata lite engelsk. Och det är öppet för vem som helst då. Så är det någon kyrkemedlem, och så kommer det någon ifrån nabolaget, eller ja, vem som helst kan komma då. Så det är lite spännande hver gång vem som kommer och hur mycket kake ska förbereda och sånt.
0: Ja,
1: jag har nog kakefrysaren, så jag tror det ska hålla.
0: Ja, du har nog liggande. Ja.
1: Ja. Och på söndag så är det på kvällen så är det internationell gudstjeneste, och det är hos det med oss en gång i månaden. Sista gången så har det varit flera japanare än utlänningar.
0: Ja.
1: För det kom för att synge engelsk och möta utlänningar. Ja, alltså grund till att det kom, det är inte sport om egentligen, men det ser ut som det trivs. Och aj, hon har det som uppgåva att trycka på nästa bild på
0: PowerPointen. Ja,
1: och så är en 70-åra som spelar ukulele.
0: Ja.
1: Hun har funnet sin oppgave der.
0: Sant.
1: Så der er med i bibelklasse her på torsdagene, og der var her i dag, så da fikk oss øve litt.
0: Ja, men det er jo flott det her å gi oppgave til, ja, at det knyttes til seg folk også ved, og ja, forplikter deg litt også på at det synes det er kjekt å være med.
1: Ja. Og så er det noe litt spennende, for det, nå kommer det sannsynligvis et ektepar som ikke var der før, for det noen er fra Nima, alltså Nima, det är sån 8 mil väst över härifrån. Och där är två gånger i månaden och har bibelklass där.
0: Ja.
1: Och så är det Aita har varit med dem där för, så hon och mannen blev pensionister och flyttade till Matsue, fick jag veta. Och så tog jag kontakt och så tänkte jag, han var käckt att träffa dig. Og så spør hun før jeg rekker å invitere egentlig, hva kirke du er i, kan oss komme
0: ja.
1: Til kirka di? Og da kom jeg på, ja men da kan jeg invitere til den engelske bibel, eller gudstjeneste, for det hun er noe flink i engelsk i alle fall, og mann rekner med. Ja, eller det vet jeg ikke, men.
0: Så flott.
1: Ja, så det, jeg har sagt at det vil komme.
0: Då knyttes det kontakter. Ja, flott. Nej men bra Inger Valbø, hva är det planer om noe heimreise? Hvordan ser det där för dig? Hvor ofte er du
1: heim? Ja, jeg skal en tur til Norge i slutten av juli. 22. juli til ja, en måneds tid.
0: Ja.
1: Det blir stort sett ferie, men jeg skal være med på et arrangement som man møter for Lærernes Misjonsforbund, som jeg snakket om før.
0: Ja, LMF. Absolut. Ja, ja, ja.
1: Det ska vara på Hamar och Hedmarktoppen. Där är aldrig vör så det kommer bli.
0: Ja, men det är artigt. Vi har ju faktiskt. Men
1: när det är fri så vill jag gärna träffa folk då.
0: Ja.
1: Vänta. Mm.
0: Då är det möjligt att träffa Inger Valbø från 22 juli här i Nordvästlandet. På Nordvästlandet. Mm. Nej, men flott, flott detta Inger Valbø. Du får bara stå på med både helg och yrke och English Café och Bibelklubb och internationell gudstjänst och allt du styrer med ellers. Och så ska vi bara Guds rike välsignelse över arbetet.

vet nog mitt hjärta himmelblå som gavs den att vi fick höra från Inger Wahlbö, utsändning från missionssambandet i Japan då. Dag Hegseth, han ska få avsluta din missionstimen. Han, denna sången går till Herren. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.

Det var Country Gold, det med Ann Wilson och Jordan Davis som fick starta din kaffepaus här torsdag 25 juni har vi kom till, och du ska få veta mer om akkurat din datorn här lite till kort här. Och ja, och datorn är ju viktig när man ska planlägga ting, och du ska få höra om något som ska ske på andra sidan av sommaren, nämligen 60 plus läger på Brustvallsheimen. Och eller så blir det vindu mot livet på sedvanlig vis i andra halvdel här då. Först nu här Dag Hegseth som synger sången Hjemme, och så vill Arild Ovhall oss ta dig med in i en ett attersyn, historisk attersyn över händelser den 25 juni upp genom åren.

0: I august, ja, det ikke bare leier for små folk vi driver med her I Sunnmøre Indremisjon. Hilde Giske Lykkedal, du leiersjef for, ja, du hevør både for små og store, men nå det, om det ikke ganske store, så det I hvert fall gått opp I året, disse som skal på leier nå. Hva det som på gang?
1: Ja, da oss en leir som vi kaller for 60 pluss leir på Brusdalsheimen, og det 24. til 27. august. Og det en lang tradisjon å ha en sånn leir.
0: Ja, og da ikke det sånn lange helg, men en lange vike på en måte.
1: Det fra en mandag ettermiddag til en torsdags formiddag.
0: Ja. Lang tradisjon, du må informere oss litt. Hva tid sirkus starter dette?
1: Ja, det starter da mandag den 24. august på ettermiddagen. Og så har vi da fulgt program hele tirsdag og onsdag, og så avslutter oss da med middag på torsdags formiddag. Og I år så har vi fått med oss en Randi og en Sverre Dag Ljønes som talere. Og det nok kanskje mange av lytterne som vet hvem de da. Hvis du ser på Bedus-kanalen, så har de jo en del der, I hvert fall Randi. Mm. Sånn at det noen forholdsvis kjente navn.
0: Ja, ja, og hva det noen sånn tema der, eller...
1: Ja, temaet som vi har satt på denne her, disse dagene her, det på sikker grunn.
0: Ja. Mm-hmm. Hva som skjer ellers? Jeg skjønner at det bibeltimer, samlingene, drøs og diverse. Dere ute og fær noe? Lufter dere litt, eller hvordan det ellers?
1: Ja, vi må lufte oss litt. Altså på mandagen, da, så det da kveldsmøte klokka 7:30. Og det det både tirsdag og onsdag også. Og så det da... Ja, skal vi se da, tirsdagen det at vi skal ut på tur, og det noe litt sånn, det bare sånn noen timer, det ikke en sånn heldagstur da, slik at det å finne gode reisemål I nærmiljøet. Så I år så skal turen gå til Alnes, til fyren der, også til Giske, der han skal drikke kaffe på Giske Bedus, og så skal han få omvisning I Giske kirke.
0: Ja, da regner jeg med du blir guide, Hilde Giske Lukedal.
1: Ja, jeg skal I hvert fall være med, så det nok sikkert deg som blir med guide mest, ja.
0: Ja, guide og leiersjef, ja, det kjekt dette her?
1: Ja, det synes jeg veldig kjekt. Og det folk ja, slutten av 60-årene, men mest 70 pluss og oppover, som faste deltakere. Så det åpne kveldsmøter da, så alle ja. Får lov å komme.
0: Ja, det også litt viktig her, at det både mandag, tirsdag og onsdag, det åpne kveldsmøter.
1: Ja, så vi gode sangkrefter som med, og Oddveig og Kolbjørn Målnes, de jo med I komiteen, så de blir jo med å synge på alle bibeltimene og litt på kveldsmøter, og mandagskvelden så skal han Jostein Emblem bli med å synge. Han skal få med seg en eller annen, det vet ikke så sikkert. Tirsdagen jo Ann-Katrin Alnes, og onsdagen, da det da Adonai som blir med.
0: Ja, mm. Og dette her med, du sier faste folk, ja, det slik at folk kommer gjerne igjen år etter år på dette her, eller?
1: Ja, veldig mange sier det.
0: Ja. Hvor mange det plass til på Brustadsheimen for å oppdatere oss litt? Du vet jo litt om det.
1: Altså det stor forskjell på en minileir og en 60 pluss leir, men hvor mange du plass til?
0: Ja, jeg vil tro.
1: For minileirene og sånne barneleirene så har du noe plass til 50-60 stykker, men her blir det litt mer begrenset. En del som vil ha ene rom og to og to på rom, men nei, vi bruker noe ofte å være mellom en sånn 20-30 som der fast da.
0: Ja, riktig.
1: Så det pluss mer på kvelden.
0: Ja. Ja, fær folk videre på slikt, eller det fra nærområdet, eller ja?
1: Det noe mest Sunnmøre, ja, helst det. Men ja. Det på en måte hele Sunnmøre, ja.
0: Så du vil godt voksne folk på leir altså?
1: Ja da. Ja. Vi har ikke kiosk og kioskbrød og sånt da.
0: Nei, så ikke sånne begrensninger på bruken der.
1: Nei da, så det litt sånn annerledes. Ja.
0: Og det ikke noen sånn 60 meter løp opp gjennom bakkene kanskje? Ikke
1: det her.
0: Nei, det ikke gutteleir og jenteleir I kjønnforening.
1: Men det veldig kjekt, det sosialt og koselig og gode møter, fine åndelige påfylling og godt fellesskap.
0: Så bra. Ja, men dette altså Brusdalsheimen. Det mer du må reklamere for her og Hilde I den sammenheng, eller det bare å melde seg på til Indremisjonen, eller?
1: Ja, du kan melde deg på til Brusdalsheimen, der mobilnummeret der, 91 51 77 83, eller du kan sende en e-post, eller hvis du ikke finner frem på dette der, så kan du ta kontakt med Indremisjonen.
0: Ja. Då får jag hjälp till det här.
1: Vi ska få.
0: Nej men då är leirchefen klar här med har du fått med många leirledare, det må väl en haug med ledare till för att det här ska kunna gå runt.
1: Så en kommitté då ja. Som består av Margrethe Arebakke, Svanhild Farstad, Gudrun Longva Och då är Kolbjörn Målnäs också med.
0: Ja, men det hörs ut som ett bra bete till att hålla styr på flocken.
1: Tror det ska gå bra.
0: Ja, något att roa vill sänka sig. Helt flott, Hildi Eskil Ukedal, leirchef alltså på Brusdalsheimen. 60 plus leir kallar vi det. Det är måndag 24 augusti till torsdag 27 augusti. Då. Så detta må du bara blinka ut och så. Ja, det är väl bara att melda sig på med en gång, inte det, Hildi?
1: Ja då, det är det. Hjärtligt välkommen.
2: Plusreiser har en mängd spännande turer på programmet denna hösten. 19 august kan du bli med Johan och Sigbjørn Halsne till Skottland och Nordengland och där får du bland annat uppleva det spektakulära militärtattoo i Edinburgh. 29 august kan vi frista med cykeltur för motionister runt Balatonsjön i Ungern. 19 september inviterar vi på bibelferie till ferieparadiset Figtree Bay på Kypros och 23 september står magiske Portugal för tur. Vill du uppdaga nya städer, skapa minnen för livet och få nya vänskap så bli med oss på tur med Plusreiser. Du kan få flera spännande turer på plusreiser.no eller du kan ringa 70 17 90 00 för mer information.

Jag har hört om en stad ovan molnen. Slik står det att läsa på en gravsten i byn Kumla i Sverige. Och kvinnan som ligger begravet på denna gravplatsen heter Lydia Litell. Det var hon som i 1947 skrev texten till denna berömte sangen. Men Lydia Litell har också skrivit flera himmelsanger. Och en av dem ska du få höra mer om idag.

Det var Jon Hardang det som gav oss ett nytt avsnitt i serien Vindu mot livet här i kaffepausa på Radio Sunnmøre. Nu ska undertegna Helge Åkernes strax tacka för sig här, men i nästa timme här så får du i fokus så ja, ut och fiske kanske en aktivitet du ska göra, men i alla fall är det tema då i dagens i fokus som kommer lika ett kaffepausa här. Jon Inge Rolfsnes ska få avsluta här med välsignelsen. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och vill önska dig en fortsatt god torsdag och Guds

Peter, Jakob och Johannes och Andreas, de fyra av Jesu mest centrala disciplar, de var fiskare och de fiskade på Genesaretsjön, färskvannsfiske på den stora inlandsjön norr i Israel. Och så är det många fiskare, inte minst på Västlandskysten och i Nordnorge i Norge, som fiskar på det stora öppna havet. Och om morgon så må de tidigt upp och så må de ut på fältet och så må de sätta sina garn eller kasta sina joxa eller vad det är de fiskar med. Nu ska Giske Mannskor få lov att synge om fiskarens morgensang.

Vidare I timmen får vi Julia Vilkander, Linnea Hagenfors och Gabriel Hagenfors, Tom Reed, Kurt och Roland, och det var väl det vi rockade idag.

0: Vad står i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten. I Bibelen så var det flera gånger profetert att Jesus skulle bli född. Av Jesaja var det profeterat 700 år för Jesu födsel och flera profetier med den. När kan vi tidligst i Bibelen läsa om att det ska ske att Jesus ska bli född?
1: Det sker ju allerede faktiskt i Edens hage i forbindelse med fallet. Och det är faktiskt knyttet till en förbannelse. Med att Gud förbannar slangen så fristar människa. Och i den situationen så säger han, ger han den profetien att jag ska se fiendskap med dig och din ett. Han ska knusa ditt hode och du ska knusa hans häl. Det är en helt konkret profeti som är knyttet till att det vill vara en kvinna som vill föda en son. Så har en hensikt upp i detta. Och i den förbindelse vill det uppstå en kamp där den ene får knus sitt hoved, den andra får knus sin häl. Så allerede då så skjedde det.
0: I flera av disse profetierna så står det att för exempel Jesaja, för ett barn är oss fött, en son är oss gitt, herredöme är på hans skulder och hans namn ska kallas under rådgivare, väldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det är stora ord som blir som kommer tidligt om lite lilla barnet som ska bli fött. Vad vill folk tänka runt som hör detta här som lever på din tid, Arlove?
2: Nej, det är stora ord, för det ska ju beskriva det faktum att Gud föll ska bli människa. Dem som hörte det den gången och i den judiska traditionen, de tänkte nog mer fysiskt konkret att här skulle det komma en som var stor konge som skulle göra stora ting rent militärt och politiskt och vara Israels folke sin messias i den förstånd att han skulle vara en juridisk ledare för förte dem till kanske ännu större välstånd än de hade haft på det bästa när de hade David som konge. Men vi som läste i ettertid och läste i ljuset av det nya testamentet, vi ser ju att detta gällde ju inte först och främst politiska ting, men det gällde ju de ting som Jesus skulle göra, att han är Guds stora under och att han gjorde under och gör det under att alla som tror på han ska få vara Guds barn och att han. Och så är det väl linje in i evigheten när han en dag ska vara den synliga kungen för alla.
1: Och det är ju klart också att när vi läser i profeten Zakarias, där det står i kapitel 9, se din konge kommer till dig. Så är det klart att i människans tanke och bevissthet så tänkte de först och främst att nu kommer det en politisk ledare, en furste, en härskare som kan fri oss ifrån det romerska riket, säger Klammerhånd. Och jag tänkte, man hade inte tänkt anses med heller. Om man hade läst och livet på den tiden, nettopp det kan man förvänta. Och så skedde det helt anses.
0: Detta nådde ju inte bara fotfolket, för att säga det sånt. Det nådde ju också de som härskar på den tiden. Oj, det ska komma en till som ska vara lika mäktig som oss. Det må ju ha varit rädda.
1: Ja, det kommer till uttryck genom när de vise män kommer till Herodes. Att det uppstår en frukt. Hur mycket kunskap han hade och de hade, det ska jag inte våga säga, men i alla fall när de får detta budskap att det är född denna jödens konge, då blir det en frukt. Och något nog tillflöter de av de profetier så jödarna knyter sina hopp upp till.
2: Det är ju också fascinerande att läsa där i julevangeliet. Det är ju ingen tvil om att han var helt säker på att när Messias en dag kom så skulle han bli född i Betlehem. Det är ju profeterat hos profeten Mika. Så det var ju helt tydligt att de hade dem som då Herodes rådförde sig med. De var väldigt klara på det att när den dagen kom så var det där det skulle ske.
0: Ja, för Israels folk så må det ju vara väldigt speciellt en Messias som de ska vänta på.
2: Ja, han var ju den de såg fram emot och det triste sett ifrån ett kristens ståsted är ju att jödefolket den dag i dag väntar ju på att Messias ska komma. De hade ju inte fått lov att få det som vi som kristna har sett att Jesus från Nazaret var judans messias. Men det är klart att ifrån Jesaja, så du hänvisade till Gazine profetia, så är det en också tragisk tid i Israels folk i sitt land. Landet blir delt, en rike känd bort och de som är igen, de blir fört i fangenskap i Babylon, Jerusalem blir ödelagt. Så blir det byggt upp igen och så känner romeren. Alltså det går liksom ifrån ont till värre, nästan från generation till generation. Och då är det något också mänskligt förståeligt att förväntning om denna räddningsman som skulle komma och befria dem från ockupanten och från fienden och göra dem igen till ett häftigt ledande folk, att den blev starkare och starkare till kvart så tiden gick.
0: Och så är det en unge jente, Maria, som får en väldigt speciell roll upp i det här. Med alla dessa förväntningar om en konge och många lovor runt han som ska bli född. Och så är det en ung jente med namn Maria och en ung gutt Josef som får några speciella roller här. Och så står det i Matteus 1, så står det: med Jesu Kristi födsel gick det slik till. Hans mor Maria var trolovet med Josef, men för de var kommit samman visste det sig att hon var med barn vid den helige ond. Och i Lukas 1:34 så står det: men Maria sa till ängeln: hvordan ska detta gå till, då jag icke vet av man? Ängeln svarte och sa till henne: den helige ond ska komma över dig och den högestes kraft ska överskygga dig. Det må vara väldigt speciellt, i alla fall hvis jag sätter mig in i Maria sitt sted här då, och få ett slikt besök av en ängel som ger dig ett slikt budskap.
1: Jag måste tänka på en setning från Bibeln i den förbindelse, och det är setningen ifrån Paulus: det som ingenting var, det utvalde Gud. Och jag har för min egen del dvelt lite i den senare tid med hvordan Gud gjennomførte og synliggjorde sitt frelsesmiddel her i verden. Det er altså helt motsatt av det vi ville tenkt. For bare tenk den tanken at for det første, som du sier, Rangel, han startet som en unge jente. Jeg gjerne 13, 14, 15 år gammel. Men liker ikke å tenke slik, men det er nok det som er realiteten. Og i tillegg til dette så er hun ikke gift. Når hun skal fø, som hun reiser den lange veien til den ubetydelige plassen Betlehem, in the middle of nowhere. Når hun før, så føder hun dette barnet i en stall, i en krybbe. Altså, jeg tenker, vi hadde tenkt motsatt. Hvis virkelig vi skulle gjennomføre en frelsesplan, en redningsplan, så ville vi gjort det den plassen, blant det folk som var mektigast, mest opp til sitte, slik vi kunne fått mest pressedekning, for raskest mulig både skapt tillit og gjort det kjent. Men det som om Gud nærmest vil pakke det inn i noe helt usynligt, ubetydeligt, det største som skjedde. Men det er Guds måte å gjøre det på. Og jeg har jo tenkt, altså, hva måtte de oppleve Maria og Josef oppi dette? Det er bare for fantasien, altså, men det er Guds måte å gjøre det på. At du faktisk ikke har sittet, men det er fordi Bibelen har sagt det. At Jesaja sier at en jomfru skal bli med barn, i Jesaja 7. Og igjen så går det igjen at det skjedde etter skriftene. Det leser vi igjen og igjen, både med Jesu fødsel, med hans liv, med hans død, med hans oppstandelse. Det skjedde nøyaktig slik, fordi skriftene hadde sagt det.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Nu är det sommarsalg hos Ildstede Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pajsa. Om du slår till nu kan du göra ett kupp och samtidigt ha ovnen färdig monterat för pajskos till hösten. Ta turen inom butiken som är mer än du tror. Ildstede Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

också idag ska oss gå till Efesabrevet, och idag är det kapitel 4 och ska hämta några vers ifrån. Och i vers 14 där läser oss sån: Så skall vi inte längre vara umyndiga småbarn, inte bli kastade hit och dit och drivna omkring vid kvart vindpust av ny lära. Så vi blir ett bytte för människa sitt falske spel och villfaringar sina listiga kunstner. Paulus har här en stark rättläggning till oss. Jag tror att det är rätt att säga till oss. Här pekar han på ny lära. Han skriver till och med vindpust av ny lära. De flesta av oss är väl gott kända med vind, och när vinden blåser tar den med sig rusk och rask och av och till det som är större. Och här är Paulus detta som ett bilde på kristenlivet. Han vill säga: Vi är så grundfästa i Guds ord att du tålar i vindbyen. I våra dagar har vi varit utsatt för slike vindbyer som vill rycka oss upp från tilltrua till Bibeln. Och det kan vara på flera områden. Då gäller det att vara grundfästa i Bibeln. Bibeln är Guds ord, och den som kommer i lära som inte stämmer med Bibeln må avvisas. Då gäller det för oss alla att vara så kända i Bibeln att oss vet vad Bibeln lärer. Och hur ska vi makta detta? Och svaret mitt är: sätt av rikligt med tid till att studera Bibeln och ge det systematiskt. Och så är det spörsmålet: hur högt ska den lägga lista? Och för oss alla bör det i alla fall gå rätt att läsa ett kapitel för dag. Det är inte mycket, men det kan vara en grej start. Och så kan det bli mer efter kvart. Och satsar du på att gå igenom det nya testamentet, så vill det kunna gå på långt mindre än ett år. Jag har faktiskt tält upp, och där är 259 kapitel i det nya testamentet. En enkel sak på mindre än ett år. Och du må gärna bruka en bibelläseplan. Och är du någon som du kan läsa samman med och samtala med om det du läser, så tror jag det vill vara ett stort plus. Och i tillägg, vi är med där kristenfolket samlas. Finn dig en församling och möt upp. Paulus säger mer om det kristna fällskapet, och då läser oss från vers 15. Nej, vi ska vara trufaste mot sanninga i kärlek och i ett och allt växa upp till han som är huvudet, Kristus. Utifrån han blir hela kroppen sett samman och hållen ihop av kvar stöttande band. Allt detta är den uppgåva som kvar enskild lem har fått tillmålt. Slik växer kroppen och blir uppbyggd i kärlek. Här väntas uppmåa om att vara trufaste mot sanninga. Det betyder trufaste mot Guds ord. Det Bibeln säger är sanning. Vi då tar det till oss, växer oss upp till Kristus som är huvudet. Står här. Och då är Paulus inne i bilden av en kropp där Jesus är huvud och oss som hör han till är lemmar på kroppen. Och lemmarna på kroppen har forskjellige uppgåver, det vet oss. Och så är det ett nært forhold mellan lemmarna. Finn de uppgåver så är du med och syter för att kroppen växer. Bibeln brukar också ett annat bilde på det kristna fällskapet och ska ta med det också. Och då gängs det Johannes evangelie, och i kapitel 15 ifrån begynnelsen står det sån: Jag är det sanne vinträet, och far min är vinbonden. Kvar grein på mig som inte bär frukt tar han bort, och kvar grein som bär frukt rensar han så skall bära mer frukt. Det är allt reine på grund av det ord jag har talat till dig. Vär i mig, så är jag i dig. Som greina inte kan bära frukt av sig själv, men bara när du är på vinträet, slik kan heller inte det bära frukt, hvis det inte är i mig. Jag är vinträet, det är greinene. Om det blir i mig och är i dig, då bär det mycket frukt, men skilde från mig kan det ingenting göra. Du som hör Jesus till är grein på treet, där Jesus är själva treet. Var stod inte att Jesus är stamma, och oss som hör han till greinene. Nej, här är ett tättare fällskap än det. Jesus är hele treet där du får vara i grein. Vär du värande Jesus så bär du mycket frukt. Det är inte säkert att du ser frukt en gång, men slik är det när du är grein på Jesus. Och då är oss tillbaka till det som oss varit mynt om i kapitel 2 i Efesabrevet. De färdiglagde gärningarna. Sjå efter dig och låt dig få präge livet ditt. Amen.

Ja, om du hänger med oss vidare i nästa timme här på Radio Sunnmøre i missionstimme nummer 2, så ska du få höra lite från Sølvi Hopland, för jag tog ett intervju om alla hennes projekt. Det håller här i sitt, ja, hon är fyllt 60 år och grejer och jubilerar på flera fronter då. Och, ja, det kan du glädja dig till att höra nu i nästa timme då. Leiersången, Anne-Grete Hagerup Alfsvåg har skrivit den, och den var mycket brukt den, och kanske också en dag. Och det är ju slik att det spelar den nu, för att det självaste Hilde Eskerukedal, hon är fortsatt leierchef, hon själv tror om att bli pensionist utöver hösten här, men inte mer pensionist än att hon kör full packe med 60 plus leier i lag med en god gäng på Brystadsheimen. Och ja, och Hilde tog turen i studio och snackade lite om det här.

0: Om du vill att jag ska resa långt bort, en flott sång här från Roland Utbult. Ja, den handlar om att gå på Guds kall också den, och att den är villig till att vara där som Gud menar du ska vara. Inger Valbö är jag och de som har rest långt och haft missionärkall här och är i virke i Japan och jag tog en liten försommarprat med henne. Då har jag tagit en ny telefon helt till Japan. Hej, Inger Valbö, du har varit med oss för på Radio Sunnmøre och vi syns det är käckt att få lite rapporter. Och nu är det rätt för sommaren här och vad är på gång i missionärlivet, utsändningslivet i Japan?
1: Ja, här har det varit sommar en god stund allereje då. Men nu börjar det i Norge, dock i Norge att ta ferie.
0: Ja.
1: Men här är inte så mycket ferie. Alltså, skolan är här på att ut juli. Och så är det ferie i august. Och barn och ungdomsskola och vidaregående där börjar på igen i september. Men universitetet där har ferie i augusti, september. Ja, börjar på igen i oktober.
0: Ja,
1: så det är lite andra rytmer. Det är lite andra.
0: Ja, det är lite
1: annorlunda på det.
0: Ja, riktigt.
1: Studenten är nog här och noen fredagar så kommer det inte noen och noen gånger så är det mer. Så det är spänt på dina vikar om det. Jag har fått två namn på listan så inte har varit på Bible Club för. Nu är det besök ifrån några studenter ifrån Kalifornien. Och där ska vara med i undervisningar på universitetet så att det är flera studenter då som blir. Så får möta dig där och så får jag lyst till att vara med på Bible Club för att då vill jag prata mer med så här gutten ifrån Kalifornien.
0: I Bible Club, var det fredagar när du kollat på med det?
1: Ja.
0: Ja, riktigt.
1: Det stämmer. Det snackade jag en del om förra gången.
0: Ja, riktigt. Stämmer. För eventuellt nya lyttare då, så säg lite om konceptet Bible Club och vad är grejer runt det?
1: Alltså det är invitera universitetsstudenter till middag och engelsk bibelstudie och fällskap på fredagskvällen då, hemma med mig själv.
0: Ja.
1: Och den klubben, den startade nog för nästan 20 år sedan. Det första hösten var här i Matsue. Men nu är nog det, där studenterna ändå blivit vuxna, och eller vuxna, de var väl vuxna den gången, men ännu vuxnare.
0: Ja, riktigt.
1: För 20 år sedan. Men jag har hela tiden samarbetat med ett amerikanskt äktepar, så en professor på universitetet. Och där inviterar sina studenter och ja, så det är ett gott samarbete.
0: Ja, då har du en länk in där i universitetsmiljöet via dig.
1: Ja.
0: Ja, och så har du en ting på gång som skulle ske nu när vi snackar, så är det rätt före helg här. Vad är på gång?
1: Ja, på lördag så har jag också ett English Café i kyrka. Det är en gång i månaden och då hos kake och prata lite engelsk. Och det är öppet för vem som helst då. Så någon kyrkemedlemmar och så kommer det någon ifrån nabolaget eller ja, vem som helst kan komma då. Så det är lite spännande hver gång vem som kommer och hur mycket kake ska förbereda och sånt.
0: Ja,
1: jag har nog kakefrysan så jag tror det ska hålla.
0: Ja, du har nog liggande. Ja.
1: Ja. Och på söndag så är det på kvällen så är det internationell gudstjeneste och det är oss, det med oss en gång i månaden. Sista gången så har det varit fler japanare än utlänningar.
0: Oh ja, ja.
1: För det kom för att synge engelsk och möta utlänningar. Ja, alltså grund till att det kom, det är inte sport om egentligen, men det ser ut som det trivs. Och aj, hur är det som uppgåva att trycka på nästa bild på
0: PowerPointen? Ja, styr på. Ja,
1: och så är en 70 år som spelar ukulele.
0: Ah.
1: Han har funnits i uppgåva där.
0: Sant.
1: Så där är med i bibelklassen här på torsdagarna och där var här idag så då fick oss över lite.
0: Ja, men det är ju flott det här att ge uppgåva till ja, att det knyttes till sig folk också vid, och jag förpliktar lite också på att det syns det käckt att vara med.
1: Ja. Och så är det något lite spännande för det är nog kommer det sannsynligtvis ett äktepar som inte var där för det någon ifrån Nima. Alltså Nima det är sån 8 mil väst över härifrån. Och där är jag två gånger i månaden och har bibelklasser där.
0: Ja.
1: Och så är det Aita, jag var med dem där för så hon och mannen blev pensionister och flyttade till Matsue, fick jag veta. Och så tog jag kontakt och så tänkte jag att han var käckt att träffa där. Og så spør hun før jeg rekker å invitere egentlig, hva kirke du I, kan oss komme
0: ja.
1: Til kirken din? Og da kom jeg på, ja, men da kan jeg invitere til den engelske bibel, eller gudstjeneste, for det, hun noe flink I engelsk I alle fall, og mannen med rekner med. Ja, eller det vet jeg ikke, men.
0: Så flott.
1: Ja, så da har jeg sagt at jeg vil komme.
0: Da knyttes det kontaktet. Ja, flott. Nej men bra Inger Valbø, vad är det planer om något hemresa? Hur ser det där för dig? Hur ofta är du hemma?
1: Ja, jag ska en tur till Norge I slutet av juli. 22 juli till ja, en månads tid.
0: Ja.
1: Det blir stort sett ferie, men jag ska vara med på ett arrangemang som man möter för Lärarnas missionsförbund, så jag snackade om för
0: ja, LMF. Ja, absolut. Ja, ja, ja.
1: Det ska vara på Hamar och Hedmarktoppen. Där är jag aldrig varit så det kommer bli.
0: Ja, men det är artigt. Vi har ju faktiskt...
1: När det är fri så vill jag gärna träffa folk då.
0: Ja.
1: Vänta. Mm.
0: Då är det möjligt att träffa Inga Valbö från 22 juli här I Nordvästlandet. På Nordvästlandet. Nej, men flott, flott detta, Inga Valbö. Du får börja stå på med både helg och yrke och English Café och Bibelklubb och internationell gudstjänst och allt du styrar med ellers. Och så ska vi vara Guds rike välsignelse över arbetet.

Du vet nog mitt hjärte himmelblå som gavs den att vi fick höra från Inger Wahlbö, utsändning från missionssambandet i Japan då. Dag Häxet, han ska få avsluta din missionstimen. Denna sången går till Herren. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.

Det var Ola Abelsveen och senare Gunvor Krogen Stockas och sang om det nya Jerusalem. Och dagens i fokus, vi har inte mer tid, ska vi räcka de två sista sangen som må vi tacka för följe denna timen. Vi ska la Montserrat Franco synge Jerusalem of Gold och så ska Fläckare sangkamrater få lov att avsluta med det nya Jerusalem. Då avslutar vi alltså med enda två sanger som med utgångspunkt i byen i Israel 800 meter över havet träcker blick och tankar för en kristen fram emot det som Bibeln kallar för den nya himmel och den nya jord och den nya Jerusalem. Och la oss alla mötas där. Tack för följe i dagens i fokus på Radio Sunnmøre.

Det var Country Gold, det med Ann Wilson och Jordan Davis som fick starta din kaffepaus här torsdag 25 juni har vi kommit till, och du ska få veta mer om akkurat din datorn här lite till kort här. Och ja, och datorn är ju viktig när man ska planlägga ting, och du ska få höra om något som ska ske på andra sidan av sommaren, nämligen 60 plus läger på Brustadsheimen. Och eller så blir det vindu mot livet på sedvanlig vis i andra halvdel här då. Först nu här Dag Hegseth som synger sången Hjemme, och så vill Ari Lovhalos ta dig med in i en ettersyn, historisk ettersyn över händelser den 25 juni upp genom åren.

0: I august, ja, det er ikke bare leier for små folk vi driver med her I Sunnmøre Indremisjon. Hilde Giske Lukkedal, du leiersjef for, ja, du har vært både for små og store, men nå de, om de ikke ganske store, så det I hvert fall gått opp I året, disse som skal på leier nå. Hva det som på gang?
1: Ja, da vi en leir som kaller for 60 pluss leir på Brusdalsheimen, og det 24. til 27. august. Og det en lang tradisjon å ha en sånn leir.
0: Ja, og da ikke det sånn lange helg, men det lange vike på en måte.
1: Det fra en mandag ettermiddag til en torsdags formiddag.
0: Ja. Lang tradisjon, du må informere oss litt. Hva tid sirkus starter dette?
1: Ja, det starter da mandag den 24. august på ettermiddagen. Og så har vi da fulgt program hele tirsdag og onsdag, og så avslutter vi oss da med middag på torsdags formiddag. Og I år så har vi fått med oss en Randi og en Sverre Dag Ljønes som talere. Og det nå kanskje mange av lytterne som vet hvem de da. Hvis du ser på Bedus-kanalen, så har de jo en del der, I hvert fall Randi. Mm. Sånn at det noen forholdsvis kjente navn.
0: Ja, ja, og hva det noen sånn tema der, eller...
1: Ja, temaet som vi har satt på denne her, disse dagene her, det på sikker grunn.
0: Ja. Mm-hmm. Hva som skjer ellers? Jeg skjønner at det bibeltime, samlingene, drøs og diverse. Dere ute og fær? Noe lufter dere litt, eller hvordan det ellers?
1: Ja, vi må lufte oss litt. Altså på mandagen, da, så det da kveldsmøte klokka 7:30. Og det det både tirsdag og onsdag også. Og så det da... Ja, skal vi se da, på tirsdagen det at vi skal ut på tur, og det noe litt sånn, det bare sånn noen timer, det ikke en sånn heildagstur da, slik at det å finne gode reisemål I nærmiljøet. Så I år så skal turen gå til Alnes, til fyren der, og så til Giske, der han skal drikke kaffe på Giske Bedus, og så skal han få omvisning I Giske kirke.
0: Ja, da regner med du blir guide, Hilde Giske Lukedal.
1: Ja, jeg skal I hvert fall være med, så det nok sikkert deg som blir med guide mest, ja.
0: Ja, guide og leiersjef, ja, det kjekt dette her?
1: Ja, det synes jeg veldig kjekt. Og det folk, ja, slutten til 60-årene, men mest 70 pluss og oppover, som faste deltakere. Så det åpne kveldsmøter da, så alle ja. Får lov å komme.
0: Ja, det også litt viktig her, at det både mandag, tirsdag og onsdag, det åpne kveldsmøter.
1: Ja, så vi gode sangkrefter som med, og Oddveig og Kolbjørn Målnes, de jo med I komiteen, så de blir jo med å synge på alle bibeltimene og litt på kveldsmøter, og mandagskvelden så skal han Jostein Emblem bli med å synge. Han skal få med seg en eller annen, det vet ikke så sikkert. Tirsdagen jo Ann-Katrin Alnes, og onsdagen, da det da Adonai som blir med.
0: Ja, mm. Og dette her med, du sier faste folk, ja, det slik at folk kommer gjerne igjen år etter år på dette her, eller?
1: Ja, veldig mange sier det.
0: Ja. Hvor mange som, ja, hvor mange det plass til på Brustadsheimen for å oppdatere oss litt? Du vet jo litt om det.
1: Altså, det stor forskjell på en minileir og en 60-plus-leir, men hvor mange du plass til. Ja,
0: jeg vil tro.
1: For minileirene og sånne barneleirene, så har du noe plass til 50-60 stykker. Men her blir det litt mer begrenset. En del som vil ha ene rom og to på rom. Men nei, vi bruker noe ofte å være mellom en sånn 20-30 som der fast da.
0: Ja, riktig.
1: Så det pluss mer på kvelden.
0: Ja. Ja, fær folk videre på slikt, eller det fra nærområdet, eller ja?
1: Det noe mest Sunnmøre, ja, helst det. Men ja. Det på en måte hele Sunnmøre, ja.
0: Så du vil godt voksne folk på leir altså?
1: Ja da. Ja. vi har ikke kiosk og kioskbø og sånt da.
0: Nei, så ikke sånn begrensninger på bruken der.
1: Nei da, så det litt sånn annerledes. Ja.
0: Og det ikke noen sånn 60 meter løp opp gjennom bakkene kanskje? Ikke
1: det her.
0: Nei, det ikke gutteleir og jenteleir I kjønnforeningen.
1: Men det veldig kjekt, det sosialt og koselig og gode møter, fine åndelig påfylling og godt fellesskap.
0: Så bra. Ja, men dette altså Brusdalsheimen. Det mer du må reklamere for her og Hilde I den sammenheng, eller det bare å melde seg på til Indremisjonen, eller?
1: Ja, du kan melde deg på til Brusdalsheimen, der mobilnummeret der, 91 51 77 83, eller du kan sende en e-post, eller hvis du ikke finner frem på dette der, så kan du ta kontakt med Indremisjonen.
0: Ja. Då får jag hjälp till det här.
1: Det ska jag få.
0: Nej, men då leirchefen klar här med har du fått med dig många leirledare? Det må väl en haug med ledare till för att det här ska kunna gå runt.
1: Så en kommitté då ja. Som består av Margrethe Arebakke, Svanhild Farstad och Gudrun Longva Och då är Kolbjörn Målnäs alltså mig.
0: Ja, men det hörs ut som ett bra bete till hålla styr på flocken.
1: Tror det ska gå bra.
0: Ja, något att roa blir, vill sänka sig. Helt flott, Hilde Eskil Ukedal, leirchef alltså på Brusdalsheimen. 60 plus leir kallar vi det. Det är måndag 24 augusti till torsdag 27 augusti. Så detta må du bara blinka ut och så. Ja, det är väl bara att melda sig på med en gång, inte det, Hilde?
1: Ja då, det är det. Hjärtligt välkommen.
2: Plusreiser har en mängd spännande turer på programmet denna hösten. 19 augusti kan du bli med Johan och Sigbjørn Halsne till Skottland och Nordengland och där får du bland annat uppleva det spektakulära militärtattoo i Edinburgh. 29 augusti kan vi frista med cykeltur för motionister runt Balatonsjön i Ungern. 19 september inviterar vi på bibelferie till ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros och 23 september står magiske Portugal för tur. Vill du uppdaga nya städer, skapa minna för liv och få nya vänskap så bli med oss på tur med Plusreiser. Du kan få flera spännande turer på plusreiser.no eller du kan ringa 70 17 90 00 för mer information.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Då är det bara att hive sig runt då, vet du, gott folk. Hvis du är i kategori 60 plus här så kan du vara med på leire med leirchef Hilde Skelukedal och kompani där som ställer i stand fina dagar måndag till torsdag då din sista augustvecka 24 till 27 augusti. Och påmeldingar är startat så det är bara att hive sig runt där då, vet du. Du skal få med deg vindu mot livet nå straks, men Espen Samuelsen skal få gi oss sangen «Du kjem ikke utan om Jesus».

Jag har hört om en stad ovan molnen. Slik står det att läsa på en gravsten i byn Kumla i Sverige. Och kvinnan som ligger begravet på denna gravplatsen heter Lydia Littell. Det var hon som i 1947 skrev texten till denna berömda sangen. Men Lydia Littell har också skrivit flera himmelsanger. Och en av dem ska du få höra mer om idag.

Det var Jon Harang det som gav oss ett nytt avsnitt i serien Vindu mot livet här i kaffepausa på Radio Sunnmøre. Nu ska undertegna Helge Åkernes strax tacka för sig här, men i nästa timme här så får du i fokus så ja, ut och fiske kanske en aktivitet du ska göra, men i alla fall är det tema då i dagens i fokus som kommer lika ett kaffepausa här. Jon Inge Rolfsnes ska få avsluta här med välsignelsen. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och vill önska dig en fortsatt god torsdag och Guds

Vi ska höra det samma ni sanga av The Oak Ridge Boys i denna gospeltimme. Nu ska du få höra den fjärde och så ska vi ha ett lite break eller avbreak så det heter. Vi ska till Ontario i Kanada. Där bodde det en gång till på 1900-talet en dame som inte vet namnet på. Jag kunde kanske funnit ut visst jag hade letat. Men hon skrev en sang som heter Little is much when God is in it. Lite är mycket när Gud är i det. Arbeta inte för ja, kändisstatus och berömthet, men gör det Gud har kallat det till och är den platsen Gud har satt det lite och okänt, så var likväl glad för att han satte det där. Det är på många måter den amerikanske svaret till Lina Sandell sin sang Gör det lille du kan, hvis du kan det. The Oak Ridge Boys ska få synga denna sangen, men ta med en liten sån kuriositet hvis du är över genomsnitt intresserad i sörstatsgospel musikhistorie. Så har du hört om en man som heter Gary McSpadden. Han har bland annat sjungit för många år sedan i Gator Vocal Band. Och han sang med Jake Hess-legenden över många legender och Jake Hess på 60-talet. Jake Hess hade en grupp som heter Statesman Quartet och så blev Gary McSpadden spurt om han kunde vara med i The Oak Ridge Boys och det sa han ja till. Och det sa Jake Hess ja till, men det var en hake. Visst Jake Hess ville danna en grupp efter att han då trak sig ut av The Statesman Quartet på grund av hjärteproblem, Jake Hess, visst han då fick hälsigent och danna en ny grupp, så skulle McSpadden umiddelbart förlata The Oak Ridge Boys och komma tillbaka igen till Jake Hess. Det blev det väl aldrig något av, men det var en liten muntlig klausul i den avtalen som gjorde att Jake Hess då gav sin välsignelse till att Gary McSpadden kunde synga i The Oak Ridge Boys. Nog om det, nu ska han få synga denna sangen då ifrån Ontario i Kanada.